0: радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Алло, алло, сізге телевизор керек емес ме?
3: Йоқ.
2: Яқшы, қазір барып алып кетеміз.